0: Male loto be vii lo tātou tua mone tau tas. Ona o lana tau singa malana leo leonga mo I tātou. E te tau wai pēla on wha mo mua sa tātou whaafutai. Ma se loto pōpō ona wha sol solo tua I foilea o la tātou Paul Kalame. E pe ona maasani ai mo lina I foi aso. Ia ai usi maiala o wha fonga sa moa. Ma ia wha manu ina, ma wha manu ia ina lau wha fonga anga.
1: Tato wifo matitalo. Ia tua lo mātou ta maanga lei. Ia mātou puno watu ia luma ili neifo I tū lao le aso. Fafo ili vi inga ma le faftai ila ho fio. Mātou te vi ia pea lao o fio ono lo wanga le lei fai fai pea mo I mātou. Mātou faftai ili neifo I aso o mātou au lia ma le manuia. Tai leola male malosi olo e fuai mo I matou. Tai mea uma lava o e fuai o mea ai o vainu. Lava lava o fale soo se mea olo o matou o fao ngaina. O mea alofa la o fio mo I matou. Ai fasil sili ale faftai ya Yesu lo matou wali faola. Faftai ya wafio ngapa ia pio na matou faitau ma oa o maipea I matou. Faftai tele lava tama ni fui aso matango fio o mato waulia male manuia ya mato utatalo ila wafio tu inatu pia ila wafio mato mana opio na isilo fia na itama matina mato tua mato tu inatu lava ila to ya wa alfa malolo maisi na itama olo mawala ato ima yolitino mana itina mato tua Ia lo fangia e la ufio fua ili maalosi ya ilato uma. Mato utatalo tama. Ia lo fangia fua ina itama matina utatono falipuipui. Ia o kia ilo wanga lilei. Mato utatalo. Unatua na ya mato ufanau. Fia ngai maonga ya fapenana puipui maleo leo awa ngalofa ya ilato uma. Ia mato utatalo fua imo ilato ufa alongolongo maline itu lao leaso. Ia ia ilo wanga li leifa manuia ia ilato uma. Ia olea le mātou tatalo tamā ili neitu la. Ia latu lava ia Yesu lo mātou wali faola. Amen. Ia olea o faitau inatu le tus faitau nei mai la fionga pa ia le atua mo I tātou. Ia maua mai le le tus ya salamo e iwa sifuru maltas. Te ia olo na fai unga. Ole no foi le mea lilo o yai le sili ese e mau o ia ile paolo ole e ona le malosi o malava. O te fape atu ia Yehova olo o malu o ia malo olo olo o watua o te fatu watua ia te ia. Awa o ia na te lavia ina oe ile mai le ia le fai manu ma le faa mai e o ti ai. E ufi ufi ifo o ia ia te oe I ona apa au. E te sulufa I fo I lalo o ona apa au. E faialona fa maaoni mautali pupuni. Ma mea e pui pui na ai oe. E te le matau ile mea matau tia ile po. Ma le ufana fana e lele ile au. O le faa mai e fea luai ile pongi sa. Ma le mala e fano ai ile au tea. E pā uuse to afe I au tafatafa, ma le mano ilo I tū tau matau. Ai le taitai ane ia te oe, nā ona vaai ia I au mata, e te ilo atu fo I le taui oe a mioleanga. A wā oe, I au vae, o lo umalu oe, na e faya le silisili ese, ma mea e te nofoai, e le yo o ia te oe se mealeanga. E le taitai ane fo I se mala I lo fale ie. A wae polo a yatu ia I ana a ngelu ia te oe. E tausi ia te oe I o wala uma. Na tau te ave ia te oe I o la tau lima. Ne tu ia lo vai se maa. E te solia le leona ma le asipi. E te solia lava le leona ta anoa ma le tanimo. Ona wanaunau mai o ia ia te au. Olha mesmo.